Nhìn rượu sẽ chẳng mãi, mà lâu sẽ chẳng mùi vơi. Kênh bên dưới bay, nhìn mình sẽ cố mày. Quý bất lần nào, ôi dưới thật hype.